0: 요거웨 규모 포디 체체 공기 랭니기 통도 뇽솜타 송지 체네 렌디기요 요거웨 칼리 규티 공기 제시라 니마타 카바나 제주장 지기요 요거와 하라기 디링기 니셴바티 믹세식도 공기 제시라 니베 표기 루규타 리네라 규응 띵스플런 중시 송마시 요거와 이라기 편토고 총 니셴베 내라 케비 송기도 고알런 데부 두지 송마시 로게 요고 레지 로리레 마테브라 피게 조신 요바타 요고웨 괴고라양 균도 조신규 내년 로만 체비 응주기 로게 요고 링네 피게 조와라 쉔제 주 무티 주역이 유비시규 콘제 퍼유 버디나 루유라 퍼유라 가신 대외장 첨부규 대다르 체네 응주 로가 총기라 레리라 제 롭체 요고 셰프슈 칠레기 루치 개겐라 규규 로젠토 콩키 럽시시 멀어바라 Rengiki nyungkyuyne gozamne chikikyo. Kongki, rengi berlangdi loma tsoro nishan chikyuti kazu pewa zamki majikbara. Rengne la gashin chikubatan, lozi jikrimki lozun chene shija yundian kwangto chuba chikubi gujja nangyubashi. Ngujubki, logar ngaran zam mayinbara, ngatan jawwe mi tewe mangwe logatan yelung koro shukhen chungna samjidu. Ngan kwangso lobzan chiti, kwangso lobza tuyanchi nishan bi wibab lagi rani. Loge yoko rinne chasha chitu liki byudyu rawa yuji sumashin. Lobga na loma chu ribu jimne lobchen nyenshin yobatan. Sanne sato tu loma riri chene jeshe gyabdu chukdi ngujubki riri shin chenje chigyubshin. Loga chongir liri lakse lobche yogor chile ki loma tsirin doji. Ngarangki chile ni yogor gor yinbe nyongwa samu chun. Nye gen ngujubki sanne jeshe gyagdan gor chi chun. Jela pen tokbu yongsa riji sumashin. Logani tunti zanchung kui tu lo. Degar yogowa canga shikshi chi. Yogowa mangbu shiki ngujru la mini pimi jungne la nyamsu nyungwa libi yu. Ngujrubki nangwe pochang na panchu congu che di. Neti ngasong ki lu ju tita gyangrin ki gongchun sur sungxin yu shi. Ngujrubki lu ju ngonchu che cawa tang cangme temu debi jatu tu guja chenpu tipki du. Yogowa tile mangwe Loge rinne la yunga lunbe zhewa yuyu chi sumashi.
1: Nyewe luna, hansu chonggi ki, rangzong ki mangzui tuyngu chue den detang ki chachu ka ye ki guidi shirsong, mang yong ki detang takje, bunze lingni yunggyor guidi dangne, ceshi tewe towa tang, shepshu tewe ligba, chao yongsu kebache che di, zhojun ceshi tor dangwane, namchang yagi dangwe par tang, shepshu rinbar chebne, mala tuyung changdu dangwe par. Shilim ki detang goksun chawa ca tamdu dangdi, chonggir tang chongsib ki chongmir, dap diwa tang, bunli ki rinmi detang shabshu longs jyotub che yubri. Shamla ti gwar ki sanju shukhin. Chengguan chu tini, laza chonggi ki dewe chonggui shi yinbe ngunne, gekab ki jibe chuyden shabshu che shi bidur nenbu che di, mangyong ki detang dakze le tun jikyu gudi cheb tang, chomshung tang, dikui chuyden shabshu dine che ki lakda che di, so gwar dakze che yu tang. Zhozhun ki song, shabshun nambuji, cho sum ki tenne li gyu che to. Mang cho yongs kip tang, zonne mi cho le migwe, gunpen nambi de tang lipsi ma la si jun di, mang zui kipen ki chongmi gun la penpo topo che yubri. Hasi chonggi, chengguan chu, gunde ling di gu, chue den shabshu dine ki genku wa, lo san chu jim ki. Chengguan chu ki, ge kub ki si zhe jibe chue den shabshu che si barma sumba, si sha, nye don gyami nyu si chu lue, mang yong ki di tang dakze le tuen biwa tang. Dakze cha yu ni, chengguan chu ki chongkir tang, chongsib ki chongmi tang, di kwan nang chu bi cha zun yin xin. Zhou yu dap dibu mebe gengun tang, wang bu yun jen so ki, kimza minbu tang, yang na, ta nye se, su gu dakze chenbu tang, zhuwa che chi, men tuen ba kim du su gu dakze chi bar yung gu yu ji sung puri. Si do chi bar xin na, nye don gyami nyu zi chu lu, su gu dakze li tuen na, gengun tang chibu ni la zon ne to nang che ne. Gengun ki rinmi dakze li ju che xin, rik cho chi nu jie bo tang, pi lu su li lam su ngun ji so, nam chang sar ni che yu puri. Mang yong ki su gu dakze tang sung ji che ne, Lomé du di zhong ne ta, tenge ning ne lepsir, pui mi ki zhen ne ni, gyo jib, tumbu ne, qi bie geng jib, xia jia gua. Cab ji sim kham ki ni shi so, lek shib cha yun yang, mang yong ki su gui dak zhe le tun na ju yu pri. Ta su chong ki, chen guan qu, chui dian di tang uin ling ngang ki le tun ba, fa du ma yi. Ngan qu mu tu, chen guan qu ki men qu tun kong, gui kyab lek ju che ne, si rin men qu shib shu nu ba tor dang di, si rin men qu chen bu tang, chong ki rin bie men qu nyam gui zhu lam shang to, ce so tu gor shi bu di tang shib shu tu chang su ne, kong do gui ki mang cu, ne da di wa ta, ya gu da tu bu ji, ngun yu tu bu che yu ji sung pri. So gu dak zhe shib shu li gyu rin bo che